0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 10 червня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На 11 червня, завтрашній день четвер, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. В день невелика, місцями помірні короткочасні дощі, можливо, гроза та град. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, тепла, в день 25-30. Такі ж температурні показники обіцяні на п'ятницю 12 червня. Там так само мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, можливий місцями град. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

ЄС робить ставку на власну навігаційну систему і хоче позбутися залежності від GPS. Чому це відбувається, на тлі яких подій і як саме? Про це в сьогоднішньому випуску «Хайтек про» програмі про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Європейський Союз продовжує розвивати власну супутникову навігаційну систему «Галілео», яка має знизити залежність країн Європи від американської GPS. За даними Європейського космічного агентства, система вже використовується мільярдами пристроїв по всьому світу і забезпечує високу точність позиціонування. Ну, в принципі, вони праві, бо більшість чіпів навігації в ваших смартфонах містять і GPS, і «Галілео», і навіть китайські системи, та навіть російські, ви будете здивовані, системи навігації і може між ними перемикатися. «Галілео» вважається найбільш цивільною супутниковою навігаційною системою. Наразі вона працює на базі орбітального угруповання супутників середнього радіусу дії та інтегрована в більшість сучасних смартфонів і навігаційних сервісів, про що я вже сказав. Додатковим етапом розвитку проєкту стала програма «Целесте». В березні 2026 року Космічна агенція Європи успішно вивела на орбіту перші два супутники цієї нової системи, яка має доповнити «Галілео» супутниками на низькій навколоземній орбіті. Очікується, що така архітектура дозволить підвищити стійкість навігації до перешкод і поліпшити якість сигналу в містах, всередині будівель і в північних широтах. По суті, супутники «Целесте» працюватимуть спільно з «Галілео» та іншими європейськими навігаційними сервісами. В перспективі угруповання має складатися з 11 апаратів, а нові запуски заплановані вже на 2027 рік. Розробники стверджують, що низькоорбітальні супутники здатні забезпечити більш потужний сигнал і підвищити стійкість системи до глушіння та підміни координат, так званого спуфінгу. Особливо актуальним це завдання стало на тлі чисельних випадків перешкод супутникові навігації в Європі в останні роки з боку Російської Федерації. При цьому мова поки що йде не про повну відмову від GPS. «Галілео» і «Целесте» розглядаються як самостійна європейська інфраструктура, на яку можна просто в будь-який момент перемкнутися. І це дозволить ЄС мати власну систему навігації та позиціонування, яка не залежить від рішень інших держав. Ну а загалом це, скоріш за все, вимушений крок. Раніше Business Insider повідомляв, що українські пілоти, які проходять базову льотну підготовку у Великобританії, освоюють мистецтво керування літаками в умовах повної відсутності супутникової навігації. Пілотів з самого початку готують до жорсткого протистояння з російською радіоелектронною боротьбою. Ну і тут слід зазначити, що російські засоби РЕБ протягом останніх двох років загалом регулярно порушують роботу супутникової навігації в Балтійському морі та й не тільки. Це, власне, і змушує зараз суда переходити на стародавню навігацію без використання систем GPS. Відповідно, потребує негайного рішення. І це правильні кроки, які зараз тільки, на жаль, робить Європейський Союз. Власне, по цьому поки на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
6: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.
7: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом новин у студії Наталка Роксі, мої вітання. Перемир'я.

та не зазнали поранень. Іран, в свою чергу, заявив, що найближчим часом завдасть ударів по країнах Близького Сходу у відповідь на дії США. Усі арабські країни Перської затоки перевели свої збройні сили в режим повної бойової готовності. Буде більше снарядів. Німеччина виділила ще 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів для України. Це близько 50 тисяч снарядів. Нагадаю, Німеччина вже є найбільшим донором програми, яка працює з 2024 року та забезпечує Україну артилерійськими боєприпасами. Нічна атака на міста України. Ворог завдав ударів по Харкову, Одесі та Запоріжжю ударними безпілотниками. Про це інформує місцева влада. У Харкові було зафіксовано понад 20 вибухів. У місцях падіння безпілотників зафіксовані руйнування та пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. В Приморському районі Одеси зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. Постраждала жінка. У Запоріжжі під час обстрілу постраждала приватна оселя. Будинок пошкоджено, сталося займання. Попередньо без постраждалих. Поїздом в літо. «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху, який почне діяти з 28 червня 2026 року. До сезону відпусток перевізник додав 12 нових рейсів, прискорив окремі потяги, продовжив низку маршрутів до гірських регіонів та перевів частину поїздів на щоденний графік курсування. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Жіноча збірна України не поїде на чемпіонат світу. Українки програли матч 6-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2027 з футболу. 9 червня о 22:00 в англійському Ліверпулі на стадіоні Хіл Дікінсон зустрічалися жіночі збірні Англії та України. Наші поступилися з рахунком 3-0. Турнірне становище наразі таке. Іспанія, Англія має в своєму запасі по 12 очок, Ісландія – 6, Україна – 0. Україна аутсайдер квартету вилетіла до Ліги націй Б, не набравши жодного очка. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. Почуємось.

0: Prinesem muzici Vladimira Košmara.
1: Pohoda na MFM.
2: Pohoda na MFM.
3: Середа, 10 червня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Можливі невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На 11 червня, завтрашній день, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невелика, місцями помірні короткочасні дощі. Можливо, гроза та град. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, тепла, в день 25-30. Такі ж температурні показники обіцяні на п'ятницю, 12 червня. Там так само мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, можливий місцями град. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
1: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісті. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 1552. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої нічної атаки російських безпілотників, яка відбулась в ніч на 9 червня. Ворог завдав ударів по 11 локаціях у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок обстрілів 5 людей зазнали поранень. Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що удари прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі. Зокрема, внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 30 житлових будинків, а також офіси, крамниця, храм, об'єкти в Садженому Яру та комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність Харкова.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Вітаю. Заміновані авто у Москві. У столиці Російської Федерації знайшли третю бомбу під автомобілем на парковці. 9 червня евакуювали великий торговий центр під назвою «Небо» в районі Солнцево після виявлення підозрілого предмета під припаркованим автомобілем. Це вже третій випадок за день, пов'язаний із можливим мінуванням машин у московському регіоні. Про інцидент написали Росмедіа. Все, щоб зберегти зерно України. Норвегія виділить близько 100 мільйонів євро на морські дрони для України. Метою є забезпечення безпеки українського зернового коридору в Чорному морі. Через нього з вересня 2023 року було транспортовано 200 мільйонів тонн вантажів, понад половина з яких – зерно. Останніми місяцями кількість атак на цивільні судна в цьому коридорі суттєво зросла. Угода передбачає спільне норвезько-українське виробництво. Безпілотні судна постачатимуться у різних конфігураціях – сенсорами, озброєнням або дронами-носіями. Ціль – до кінця року поставити 200-те судно за рахунком. Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Документ передбачає, зокрема, пріоритет для сировини українського походження. Водночас експерти застерігають, що окремі норми законопроєкту не вирішують проблему тіньового ринку, можуть суперечити принципам вільної конкуренції та навіть працювати в інтересах власників нелегальних тютюнових плантацій. А в Американській торгівельній палаті попереджають, що ухвалення документа в нинішній редакції може створити ризики для роботи чотирьох найбільших платників податків в Україні та призвести до зростання імпорту тютюнових виробів, повідомляє інтернет-видання «Економічна правда». Перемога попри все. 9-річна Олександра Паскаль виборола золото на міжнародному турнірі з художньої гімнастики. Спортсменка з Чорноморська, яка втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Одещині у 2022 році, перемогла на престижних змаганнях у Румунії. Попри важку травму та протез, юна українка повернулася у великий спорт і вкотре довела свою неймовірну майстерність та незламність. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 10 червня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На 11 червня, завтрашній день, четвер, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. В день невелика, місцями помірні короткочасні дощі, можливо, гроза та град. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, тепла, в день 25-30. Такі ж температурні показники обіцяні на п'ятницю 12 червня. Там так само мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, можливий місцями град. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: All you lucky people see this song is for y'all. You know why?

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісті. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 1552. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова Ігор Терехов підтримав ініціативу створення нової відзнаки для молодих науковців на честь видатного економіста Семена Кузнеця. Цю ідею обговорили під час зустрічі з молоддю в Рівному, адже життя Нобелівського лауреата було тісно пов'язано з обома цими містами. Також учасники зустрічі розглянули можливість запуску спільних проєктів для студентів за принципом «рік у Рівному, рік у Харкові». Ігор Терехов наголосив, що муніципальна підтримка молоді є стратегічно важливою, аби забезпечити вітчизняну науку та мотивувати студентів й аспірантів залишатися в Україні.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Приліт у Чебоксарах. Під атаку потрапив оборонний завод, що робить захист для шахедів та іскандерів. Підприємство знаходиться на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону. Також цієї ночі прилетіло і в Куйбишевський нафтопереробний завод, що у Самарі. Підприємство є одним із найбільших у російській нафтовій промисловості. Це не перший випадок атаки на завод. Раніше він був атакований у січні цього року. Програмою «Скринінг здоров'я 40+» вже скористалися 115 тисяч українців. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що скринінг дає змогу вчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем зі здоров'ям, що допоможе запобігти розвиткові хвороб і вберегти життя та здоров'я українців. Нагадаю, що українці та українки віком від 40 років можуть подати заявку на участь у програмі у зручний для себе час без очікування 30 днів після дня народження. Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Документ передбачає, зокрема, пріоритет для сировини українського походження. Водночас експерти застерігають, що окремі норми законопроєкту не вирішують проблему тіньового ринку, можуть суперечити принципам вільної конкуренції та навіть працювати в інтересах власників нелегальних тютюнових плантацій. А в Американській торговельній палаті попереджають, що ухвалення документа в нинішній редакції може створити ризики для роботи 4 найбільших платників податків в Україні та призвести до зростання імпорту тютюнових виробів, повідомляє інтернет-видання «Економічна правда». Олександр Усик увійшов до списку найвпливовіших людей у спорті за версією «Тайм». Видання зазначає, що Усик став символом українського опору після російського вторгнення 2022 року.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 10 червня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Можливі невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На 11 червня, завтрашній день, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невелика, місцями помірні короткочасні дощі. Можливо, гроза та град. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, тепла, в день 25-30. Такі ж температурні показники обіцяні на п'ятницю, 12 червня. Там так само мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, можливий місцями град. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісті. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 15 52. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська влада продовжує роботу над проєктом реновації будинку «Слово» – знакової архітектурної пам'ятки та символу українського розстріляного відродження. Про це під час робочої поїздки до Рівного повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, реалізація замислу потребує тривалих погоджувальних процедур через особливий статус будівлі. Мер зауважив, що документальні вимоги часто уповільнюють відновлювальні роботи навіть після ворожих обстрілів. Водночас очільник Харкова підкреслив, що реновація будинку «Слово» має глибоке символічне значення для всієї України, адже це можливість увічнити пам'ять про митців, які відстоювали національну ідентичність і стали жертвами радянських репресій.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: 40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. 5 країн Євросоюзу пропонують обмежити право голосу для нових членів блоку після вступу. Відповідний офіційний документ для внутрішнього обговорення підготували Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Ініціатива стосується питань розширення, зовнішньої політики та затвердження бюджету. Ця пропозиція впливає на інтереси України, Молдови, Албанії та Чорногорії. Після атаки безпілотників у російській Володимирській області загорілася нафтоперекачувальна станція в Торово. Пожежу в цій локації фіксує також супутниковий сервіс відстеження температурних аномалій NASA Firms. У Володимирській області уражено також НПС Лобково. Обидві станції входять до єдиної системи магістральних нафтопроводів Транснефті та забезпечують транспортування нафти між регіонами центральної частини РФ. Трьох посадовців підозрюють у вимаганні 274 тисяч гривень за бойові виплати. За даними слідства, військовослужбовці вносили до документів як таких, що виконували бойові або спеціальні завдання, що давало підстави для нарахування додаткової винагороди за включення до відповідних рапортів з підлеглих. За версією слідства, вимагали гроші. Суд призначив їм тримання під вартою з можливістю внесення застави. Оператори розмінування зацікавлені залучати до роботи жінок. Як зазначає Мінекономіки, щонайменше 300 жінок отримують можливість працевлаштування у сфері гуманітарного розмінування після проходження спеціалізованого навчання в межах програми «Вона демінерка». Корона їде до України. Українка Ксенія Лугиня стала переможницею міжнародного конкурсу краси «Міс Європа». Про перемогу на «Міс Європа 2026» Лугиня повідомила на особистій сторінці в Інстаграм. Українка показала серію світлин із церемонії нагородження, на якій з'явилася в насичено-червоній приталеній сукні та поділилася враженнями від підкорення міжнародної арени. Після фіналу вона заявила, що для неї перемога – це не лише про зовнішність, а й про силу характеру, життєвий шлях і цінності. На зараз поки все. З вами була Настя Луна. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 10 червня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Можливі невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На 11 червня, завтрашній день, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невелика, місцями помірні короткочасні дощі. Можливо, гроза та град. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, тепла, в день 25-30. Такі ж температурні показники обіцяні на п'ятницю, 12 червня. Там так само мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, можливий місцями град. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та призерів харківських спортивних шкільних ліг. Протягом 3 місяців майже 1700 учнів з понад 150 навчальних закладів міста виявляли найкращих у 5 видах спорту – боулінгу, шахах, настільному тенісі, армреслінгу та кіберспорті. Переможців та призерів змагань привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував юним спортсменам за активність та наполегливість, підкресливши, що навіть в умовах війни харківські діти продовжують розвиватися, досягати успіхів і демонструвати незламний дух свого міста.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі актуальні новини на цю мить. З вами Наталка Роксі. Вітаю. Рішення, яке позитивно вплине на опалювальний сезон. «Нафтогаз» міг домовитися з західними партнерами про нові умови погашення єврооблігацій на суму 1 мільярд 200 мільйонів євро. Через постійні обстріли західні кредитори підтримали державну компанію та погодили продовження строків погашення облігацій до 2032-2033 років. Це дуже важливий результат для фінансової стійкості групи в умовах війни та постійних атак на нафтогазову інфраструктуру, наголосив очільник компанії. Пані Сергій Корецький. Тепер це дозволить спрямувати більше коштів на відновлення зруйнованого, накопичення запасів газу та підготовки до зими. У 2025 році російські війська 229 разів масштабно обстрілювали критичну газову інфраструктуру «Нафтогазу». Стоп продажу алкоголю онлайн. Нові норми передбачають обов'язкове підтвердження віку покупця через електронні документи в дії або інші механізми віддаленої ідентифікації. Також сайти та застосунки, які відправлятимуть алкоголь і тютюн без необхідної реєстрації та ліцензій, зможуть блокувати протягом кількох днів. Штрафи за незареєстрованих собак. На українців у Чехії, що мають собак, можуть чекати штрафи до 300 тисяч крон. Таке покарання передбачено за порушення правил реєстрації хатніх улюбленців, що почнуть діяти в країні з 1 липня. Сама процедура буде платною, але вартість кожна ветеринарна клініка визначатиме самостійно. Про це повідомили в чеському міністерстві сільського господарства. У Нью-Йорку Кеті Перрі і Джастін Трюдо дебютували на червоному хіднику як пара. Голубки з'явилися на прем'єрі документальної стрічки співачки про її концерти. Нагадаю, перші чутки про їхні стосунки з'явилися влітку 2025 року, незабаром після того, як співачка розійшлася з Орландо Блумом. Наразі це всі новини. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 10 червня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 24-29 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На 11 червня, завтрашній день, четвер, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. В день невелика, місцями помірні короткочасні дощі, можливо, гроза та град. Вітер південно-східний 5-10.

10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, тепла в день 25-30. Такі ж температурні показники обіцяні на п'ятницю 12 червня. Там так само мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, можливий місцями град. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісті. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 1552. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку.

ЄС робить ставку на власну навігаційну систему і хоче позбутися залежності від GPS. Чому це відбувається, на тлі яких подій і як саме? Про це в сьогоднішньому випуску «Хайтек про» програмі про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Європейський Союз продовжує розвивати власну супутникову навігаційну систему «Галілео», яка має знизити залежність країн Європи від американської GPS. За даними Європейського космічного агентства, система вже використовується мільярдами пристроїв по всьому світу і забезпечує високу точність позиціонування. Ну, в принципі, вони праві, бо більшість чіпів навігації в ваших смартфонах містять і GPS, і «Галілео», і навіть китайські системи, та навіть російські, ви будете здивовані, системи навігації і може між ними перемикатися. Галілео вважається найбільш цивільною супутниковою навігаційною системою. Наразі вона працює на базі орбітального угруповання супутників середнього радіусу дії та інтегрована в більшість сучасних смартфонів і навігаційних сервісів, про що я вже сказав. Додатковим етапом розвитку проєкту стала програма «Целесте». В березні 2026 року Космічна агенція Європи успішно вивела на орбіту перші два супутники цієї нової системи, яка має доповнити «Галілео» супутниками на низькій навколоземній орбіті. Очікується, що така архітектура дозволить підвищити стійкість навігації до перешкод і поліпшити якість сигналу в містах, всередині будівель і в північних широтах. По суті, супутники «Целесте» працюватимуть спільно з «Галілео» та іншими європейськими навігаційними сервісами. В перспективі угруповання має складатися з 11 апаратів, а нові запуски заплановані вже на 2027 рік. Розробники стверджують, що низькоорбітальні супутники здатні забезпечити більш потужний сигнал і підвищити стійкість системи до глушіння та підміни координат, так званого спуфінгу. Особливо актуальним це завдання стало на тлі чисельних випадків перешкод супутникової навігації в Європі в останні роки з боку Російської Федерації. При цьому мова поки що йде не про повну відмову від GPS. «Галілео» і «Целест» розглядаються як самостійна європейська інфраструктура, на яку можна просто в будь-який момент перемкнутися. І це дозволить ЄС мати власну систему навігації та позиціонування, яка не залежить від рішень інших держав. Ну а загалом, це, скоріш за все, вимушений крок. Раніше Business Insider повідомляв, що українські пілоти, які проходять базову льотну підготовку у Великій Британії, освоюють мистецтво керування літаками в умовах повної відсутності супутникової навігації. Пілотів з самого початку готують до жорсткого протистояння з російською радіоелектронною боротьбою. Ну і тут слід зазначити, що російські засоби РЕБ протягом останніх двох років загалом регулярно порушують роботу супутникової навігації в Балтійському морі та й не тільки. Це, власне, і змушує зараз суда переходити на стародавню навігацію без використання систем GPS. Відповідно, потребує негайного рішення. І це правильні кроки, які зараз тільки, на жаль, робить Європейський Союз. Власне, по цьому поки на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua. 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
5: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Верховна Рада України прийняла зміни до Держбюджету 2026 щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. За проголосували 242 депутати. Фінансування додаткових видатків, зокрема на підвищення заробітних плат військовослужбовцям, здійснюватиметься переважно за рахунок перерозподілу внутрішніх ресурсів. Водночас нардепи не підтримали зміни щодо відновлення роботи дорожнього фонду на рівні 25%. Харків під масованою атакою дронів. Зафіксовано влучання. У 4 районах міста постраждали 6 людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років отримали гостру реакцію на стрес у Немишлянському районі після атаки дрона по авто. Ще один приліт по автомобілю

У Київському районі пожежа спалахнула на першому поверсі житлового будинку в індустріальному районі. Постраждали троє жінок – 23, 27 і 77 років. Окрім того, Росія завдала удару по енергетиці 6 областей. Внаслідок бойових дій і обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, зазначили в Міненерго. Українські оборонці знеструмили порт Маріуполя, окупанти втратили можливість використовувати його. Під ударом опинилась електропідстанція, радіолокаційне обладнання, ремонтна база, вежа управління та резервуари з паливом. Також пошкодили суховантаж «Леді Августа», який був частиною тіньового флоту РФ. У результаті порт залишився без електрики, а його робота суттєво ускладнена. Це серйозно вплинуло на логістику російських військ у цьому напрямку. Зйомки шпигунської драми «Гур Кот Сікора» вже завершені. Виробництво проходило на території України та Іспанії. Стрічка створюється як історія, натхненна реальними подіями та операціями української воєнної розвідки. У центрі сюжету – робота спецпідрозділів, де ключову роль відіграють точність рішень, витримка та професійність. Прем'єра шпигунської драми «Гур Кот Сікора», за словами творців фільму, очікується вже восени 2026 року. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав рівненське підприємство з виробництва хлібобуличних виробів. Під час зустрічі з керівником та колективом заводу очільник Харкова обговорив виклики, з якими стикається бізнес прифронтових і тилових громад в умовах воєнного стану. Також Ігор Терехов висловив вдячність керівництву та жителям Рівного за прихисток внутрішньо переміщених осіб, розробку програм реабілітації для українських військовослужбовців і всебічну підтримку прифронтових міст.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна на вид, непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх, непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Володимир Зеленський підтвердив, що «Фламінго» вдарили по воєнному заводу в «Нір-Прогрес» у російських Чебоксарах. Завод забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Також цієї ночі українські дрони уразили нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів. Окрім того, СБУ уразила два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні за 700 кілометрів від кордону. На об'єктах фіксують масштабні пожежі. Втім, від початку тижня 11 наших регіонів були під ударами. За неповні три доби росіяни застосували проти України майже 530 дронів і дві керовані авіаційні ракети. Десятки людей було поранено. Майже на півтора роки Польща закриває на ремонт автобусні смуги у пункті пропуску Шегині-Медика. Автобуси до Польщі не пропускатимуть, водночас випускатимуть до України. За даними українських митників, роботи триватимуть з 15 червня цього року до листопада 2027-го. Збільшено бюджет на оборону та безпеку на понад 1,5 трильйона гривень. Кошти буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а також на грошове забезпечення наших військовослужбовців. Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 мільярдів євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримає 45 мільярдів євро. Окрім посилення оборонних спроможностей, зміни до бюджету передбачають додаткове фінансування комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 мільярдів гривень. Ці кошти підуть на захист об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення. Тейлор Свіфт заспівала низку пісень під час прем'єри мультфільму «Історія іграшок 5» у Лос-Анджелесі. За її словами, мультфільм є неймовірно гарним, вона назвала його шедевром. «Історія іграшок 5» виходить у кінотеатрах 19 червня. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: animal.
1: MFM,
2: the beat of Ukraine.
3: Dance Hit Radio.
2: MFM station.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
4: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
5: Надія є. Yeah.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз у студії Ксенія Цьомчик. Чонгарський міст, який з'єднує окупований Крим з Україною, повністю знищений після ударів дронами. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Даний міст є найкоротшим і найзручнішим маршрутом між окупованим Кримом і материковою частиною України. Саме через нього російські війська перекидали техніку та боєприпаси з півострова на південний напрямок фронту. Альтернативні шляхи через Армянськ і Переков є довшими та менш зручними з погляду логістики. Нагадаю, що перший удар по Чонгарському мосту було завдано у неділю 7 червня. Після цього рух переправою відновили у реверсивному режимі. Підтверджено масштабні пошкодження на трьох великих нафтових об'єктах у Росії. Так, на перевалочній нафтобазі Грушовоє в районі Краснодарського краю підтверджено пожежу на двох резервуарах з нафтою. Також там уражена інфраструктура, яка задіяна в оцінці якості нафтопродуктів. Значних збитків зазнала й нафтоперекачувальна станція Красноармійськ у Саратовській області. За результатами розвідки там підтверджено горіння двох великих резервуарів з нафтою. Третім уражним об'єктом стала лінійна виробничо-диспетчерська станція Красний Яр, що розташована у Волгоградській області. Військові зафіксували там горіння одного нафтового резервуара. Грушовоє є частиною перевалочного комплексу «Шесхаріс» кінцевого вузла магістральних нафтопроводів на півдні Російської Федерації. Через цей комплекс здійснюється приймання, зберігання та перевалка нафти з подальшим транспортуванням через порт Новоросійськ. Близько 340 тисяч запитів щодня на придбання квитків отримує «Укрзалізниця». Там повідомили, що увійшли в найпіковіший період 2026 року. За прогнозами перевізника, найближчим часом конкуренція за місця лише посилюватиметься. Надалі ця пропозиція зростатиме від 4 претендентів на одне місце до 6-7 бажаючих на квиток, зазначили в компанії. Загалом протягом літа «Укрзалізниця» планує перевезти близько 7 мільйонів пасажирів. Імена Потапа і Насті Каменських прибрали з алеї зірок у Києві. Зазначу, що Потап отримав свою зірку 13 листопада 2013 року. Тоді виповнилось 20 років від початку його кар'єри на українській сцені. Натомість зірку Насті Каменських відкрили у 2020 році. Її табличка була розташована перед табличкою Потапа. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є.
5: Соціальна реклама.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Надія є.
5: Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісті. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 1552. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відбудовувати пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів житло. Зокрема, аварійно-відновлювальні роботи тривають у багатоповерхівці на Салтівському шосе. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували аварійні стіни та внутрішні конструкції в понівечених квартирах. А також частково замінили пошкоджені вікна. Наразі будівельники працюють над фіксацією перекриття. У подальших планах ремонтних бригад – відновлення тримальних стін, ремонт фасаду і покрівлі, поновлення вхідних груп та повна заміна решти вікон на металопластикові.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM. Dance Hit Radio.
1: Ми живем просто рідмок, як важливий кожен крок перед.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Антидронові сітки на кордоні з Білоруссю. Наразі їх встановлюють на Волині. Як зазначив виконуючий обов'язки начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк, далі цитую, «Це не означає, що до нас завтра щось полетить, але це показник підготовки». Також додам, що триває укріплення кордону, однак Державна прикордонна служба України станом на сьогодні не фіксує накопичення армії чи техніки ворога в цьому районі. Додаткові системи ППО і ракети для України будуть. Речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Британії у ході переговорів з союзниками були досягнуті низка нових рішень щодо ППО. За словами речника МЗС, Україні вдалося знайти низку додаткових засобів, як систем, так і перехоплювачів, завдяки співпраці з низкою країн. Він уточнив, що на ці додаткові засоби потрібні фінансові ресурси, і Україна активно працює, щоб знайти їх. Також Україні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, у яких через певний час закінчиться термін придатності. Підвищення зарплат слід очікувати рятувальникам та поліцейським. Рада ухвалила закон про мінімальну планку їхнього грошового забезпечення. Свої голоси за відповідне рішення віддали 269 народних депутатів. Документ встановлює, що місячне грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу Служби цивільного захисту не може бути меншим за 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Наразі це 33 280 гривень. Згідно з новим законом, виплати складатимуться з кількох компонентів – посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, премії та інших видів забезпечення, визначених Кабміном. Застосування нових умов нарахування грошового забезпечення планується з 1 січня 2027 року. Віталій Романов – найкращий арбітр чемпіонату української прем'єр-ліги в сезоні 2025-26. Романов дебютував в УПЛ 12 березня 2011 року. Провів 168 матчів в елітному дивізіоні чемпіонату України, ділить 5-6 місця в історичному рейтингу. Здобув статус арбітра FIFA, працював на міжнародному рівні. В активі Віталія Романова 12 ігор, в яких він виніс 34 попередження, одного разу вилучив футболіста через другу жовту картку та призначив 6 пенальті. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, на завтра, 11 червня, четвер, обіцяє змінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, вдень 26-31 тепла. На 12 червня п'ятницю обіцяють змінливу хмарність, вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град і шквали до 15-20 метрів на секунду, так загалом вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів, вдень 26-31. На 13 червня, це буде субота, обіцяють змінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура 13-18 з плюсом, вдень 23-28. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3.

компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють підтримку родин військовополонених та зниклих безвісті. Для цього проводять зустрічі з фахівцями координаційного штабу та забезпечують доступ до необхідних державних сервісів. Для родин діє гаряча лінія координаційного штабу за номером 0800 300 176, а також багатоканальний номер Харківської ОВА 1552. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська влада продовжує роботу над проєктом реновації будинку «Слово» – знакової архітектурної пам'ятки та символу українського розстріляного відродження. Про це під час робочої поїздки до Рівного повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, реалізація замислу потребує тривалих погоджувальних процедур через особливий статус будівлі. Мер зауважив, що документальні вимоги часто уповільнюють відновлювальні роботи навіть після ворожих обстрілів. Водночас очільник Харкова підкреслив, що реновація будинку «Слово» має глибоке символічне значення для всієї України, адже це можливість увічнити пам'ять про митців, які відстоювали національну ідентичність і стали жертвами радянських репресій.

0: I'm a fireball.
1: Надія є. Соціальна реклама. Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз, я Ксенія Цьомчик. Російський дрон, який застряг у квартирі в Одесі, знешкодили. Відомо, що вибухотехніки виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку, уламки грань 2, двигун, електронні компоненти та нездетоновану бойову частину масою 50 кілограмів вибухової речовини. За даними правоохоронців, вибухівка знаходилася у вкрай небезпечному стані, була споряджена підривачем та мала механічні пошкодження. Фахівці провели спеціальні роботи з розрядження та вилучення вибухових матеріалів. Надалі вони будуть знищені в умовах полігону. Українські експерти з дронів посилюватимуть оборону країн НАТО. Наші дрончики наступного тижня прибудуть до країн Балтії. Вони допоможуть Латвії боротися з російськими дронами. Так, у вівторок на полях саміту країн Північної та Балтійської Європи у Талліні Латвія та Україна підписали угоду про використання дронів. Причиною занепокоєння Риги стали неодноразові випадки, коли російські безпілотники залітали на латвійську територію. Дизель подешевшав майже на гривню. Так, сьогодні середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 11 копійок до 75 гривень 34 копійок за літр. На дизельне пальне на 94 копійки до 83 гривень 47 копійок за літр. Нагадаю, що у вівторок 9 червня середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 2 копійки, а на дизельне пальне на 10 копійок. В Україні планують зняти мультфільм про трипільську культуру. Творці мультфільму «Мавка. Лісова пісня» заявили, що планують випустити повнометражний 3D-анімаційний фільм «Зоря Трипілля». Реалізацію проєкту вже підтримав екс-президент України Віктор Ющенко. Майбутній проєкт розповідатиме про небожительку Зорю, яка відповідає за зміну дня і ночі, розфарбовує небо у неймовірні кольори на сході й заході сонця. Наразі фільм перебуває на етапі розвитку та залучення фінансування. При цьому робота над сценарієм вже завершена, а також створені перші візуали. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, на завтра, 11 червня, четвер, обіцяють змінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, вдень 26-31 тепла. На 12 червня, п'ятницю, обіцяють змінливу хмарність, вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град і шквали до 15-20 метрів на секунду, а так загалом вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів, вдень 26-31. На 13 червня, це буде субота, обіцяють змінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура 13-18 з плюсом, вдень 23-28. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi.

0: На Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Надія є. Соціальна реклама.
4: I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбулась урочиста церемонія нагородження переможців та призерів харківських спортивних шкільних ліг. Протягом 3 місяців майже 1700 учнів з понад 150 навчальних закладів міста виявляли найкращих у 5 видах спорту – боулінгу, шахах, настільному тенісі, армреслінгу та кіберспорті. Переможців та призерів змагань привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував юним спортсменам за активність та наполегливість, підкресливши, що навіть в умовах війни харківські діти продовжують розвивати досягати успіхів і демонструвати незламний дух свого міста.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

подземную ты хлестнул, расскажи.

Будь зі мною тихою струною, розкажи, я плавала одна, і у шторм я не була собою. Після терковина, будь зі мною тихою струною, розкажи, я плавала одна, і у шторм я не була собою.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. 73 рази від початку доби російська армія атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках. Росія заявляє, що Україна знищила видатне полотно оборони Севастополя, як це зробили фашисти. Так, в окупованому Севастополі вночі після удару спалахнула пожежа у будівлі панорами оборони Севастополя 1854-1855 років. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що по будівлі панорами нібито вдарив український дрон. Він звинуватив Україну в цілеспрямованому ударі та стверджує, що великий шедевр Франца Рубо практично знищений. Водночас Кримський вітер зазначає, що пожежа в будівлі панорами стала результатом роботи російської ППО. Автори каналу звернули увагу, що поруч із історичним об'єктом розташовані російські військові об'єкти. Загалом повітряна тривога оголошувалася в місті 4 рази за ніч та ранок, а в самому Севастополі було чути 2 потужні вибухи. За воду доведеться платити більше. З 1 червня цього року в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. Це стало можливим завдяки децентралізації. Національна комісія більше не контролює вартість води у великих містах. Ці повноваження передали місцевій владі. Комунальні підприємства пояснюють таке рішення питанням виживання критичної інфраструктури, яка раніше утримувалася завдяки дотаціям. Серед ключових факторів подорожчання – суттєве зростання витрат на електроенергію, необхідну для помпування та очищення води, підвищення цін на пальне, реагенти та матеріали для ремонтів, необхідні фінансування аварійних робіт на зношених мережах в умовах воєнного стану. Український тенісист Віталій Сачко зіграє у чвертьфіналі челенджера. Сьогодні український тенісист зустрічався з австралійцем Танасі Кокінакісом, який відмовився продовжувати матч у першому сеті за рахунку 2-5. Сачко вчетверте у сезоні вийшов до 1/4 фіналу та боротиметься за 3-й півфінал. Його суперником буде чеський тенісист Петр Брунслик. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, на завтра, 11 червня, четвер, обіцяють змінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, вдень 26-31 тепла. На 12 червня, п'ятницю, обіцяють змінливу хмарність, вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град і шквали до 15-20 метрів на секунду, а так загалом вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів, вдень 26-31. На 13 червня, це буде субота, обіцяють змінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура 13-18 з плюсом, вдень 23-28. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є. Соціальна реклама.

ЄС робить ставку на власну навігаційну систему і хоче позбутися залежності від GPS. Чому це відбувається, на тлі яких подій і як саме? Про це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програмі про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Європейський Союз продовжує розвивати власну супутникову навігаційну систему «Галілео», яка має знизити залежність країн Європи від американської GPS. За даними Європейського космічного агентства, система вже використовується мільярдами пристроїв по всьому світу і забезпечує високу точність позиціонування. Ну, в принципі, вони праві, бо більшість чіпів навігації в ваших смартфонах містять і GPS, і «Галілео», і навіть китайські системи, та навіть російські, ви будете здивовані, системи навігації і може між ними перемикатися. «Галілео» вважається найбільш цивільною супутниковою навігаційною системою. Наразі вона працює на базі орбітального угруповання супутників середнього радіусу дії та інтегрована в більшість сучасних смартфонів і навігаційних сервісів, про що я вже сказав. Додатковим етапом розвитку проєкту стала програма «Целесте». В березні 2026 року Космічна агенція Європи успішно вивела на орбіту перші два супутники цієї нової системи, яка має доповнити «Галілео» супутниками на низькій навколоземній орбіті. Очікується, що така архітектура дозволить підвищити стійкість навігації до перешкод і поліпшити якість сигналу в містах, всередині будівель і в північних широтах. По суті, супутники «Целесте» працюватимуть спільно з «Галілео» та іншими європейськими навігаційними сервісами. В перспективі угруповання має складатися з 11 апаратів, а нові запуски заплановані вже на 2027 рік. Розробники стверджують, що низькоорбітальні супутники здатні забезпечити більш потужний сигнал і підвищити стійкість системи до глушіння та підміни координат, так званого спуфінгу. Особливо актуальним це завдання стало на тлі чисельних випадків перешкод супутників і навігації в Європі в останні роки з боку Російської Федерації. При цьому мова поки що йде не про повну відмову від GPS. «Галілео» і «Целест» розглядаються як самостійна європейська інфраструктура, на яку можна просто в будь-який момент перемкнутися. І це дозволить ЄС мати власну систему навігації та позиціонування, яка не залежить від рішень інших держав. Ну а загалом, це, скоріш за все, вимушений крок. Раніше бізнес-інсайдер повідомляв, що українські пілоти, які проходять базову льотну підготовку у Великій Британії, освоюють мистецтво керування літаками в умовах повної відсутності супутникової навігації. Пілотів з самого початку готують до жорсткого протистояння з російською радіоелектронною боротьбою. Ну і тут слід зазначити, що російські засоби РЕБ протягом останніх 2 років загалом регулярно порушують роботу супутникової навігації в Балтійському морі та й не тільки. Це, власне, і змушує зараз суда переходити на стародавню навігацію без використання систем GPS. Відповідно, потребує негайного рішення. І це правильні кроки, які зараз тільки, на жаль, робить Європейський Союз. Власне, по цьому поки на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

Тінку у чорнім чорнім морі. Десь підплив кораблик, ну і трапилося горе, бо кораблика послали, ну а він утік хитрун. Десь ховався він у морі, та його знайшов Нептун.

0: Державне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.
6: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. На безпеку Чорнобильської атомної електростанції виділять додатково 600 мільйонів гривень. З них понад 525 мільйонів гривень піде на підтримку в безпечному стані блоків та об'єкта укриття, забезпечення роботи персоналу на АЕС. Ще понад 72 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку екологічного безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи. Серед іншого заплановано понад 127 мільйонів гривень на вугільну галузь і виконання соціальних зобов'язань перед працівниками. Також змінами до бюджету передбачено додаткові кошти на кіберзахист і IT-інфраструктуру Міністерства енергетики. Понад 100 тисяч військових біля кордонів Європи зможе розмістити Росія в базах, які облаштовує. Спільне розслідування медіа країн Північної Європи та Балтії виявило, що Росія активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів із країнами НАТО, що потенційно дозволить розмістити там таку кількість військовослужбовців. Вважають, що перекидання сил на ці об'єкти слід очікувати після завершення гарячої фази війни проти України. Деяким громадянам слід негайно звернутися до пенсійного фонду, щоб не втратити субсидію. Звернутися за призначенням або продовженням субсидії потрібно, якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша за кількість зареєстрованих. Якщо члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги в орендованому житлі, якщо домогосподарство претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, а також якщо до складу домогосподарства входять внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання. Крім того, нову заяву та декларацію необхідно подати у разі зміни складу домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг. Саме тому громадянам, які мають повторно підтверджувати право на субсидію, рекомендують подати документи до 1 липня. У такому разі виплати будуть призначені з 1 травня, початку неопалювального сезону. Рок-хіт 1977 року знову в топі. Легендарна пісня «Готель Каліфорнія» гурту «Eagles», яка після виходу очолила хіт-паради, знову опинилася в центрі уваги. Композиція потрапила до чарту Billboard майже через 50 років і загальна кількість тижнів її перебування в рейтингу сягнула 286. Так, композиція посіла 25-те місце в чарті найпопулярніших рок-пісень на стрімінгових сервісах. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, на завтра, 11 червня, четвер, обіцяє змінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, вдень 26-31 тепла. На 12 червня п'ятницю обіцяють змінливу хмарність, вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град і шквали до 15-20 метрів на секунду, а так загалом вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів, вдень 26-31. На 13 червня, це буде субота, обіцяють змінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме вдень, можливі грози, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура 13-18 з плюсом, вдень 23-28. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM Station.
1: Yeah! What's poppin' Ukraine?
2: Твій стиль. Твій ритм.
3: Обережно. Двері зачиняються.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. У Сумах шахет впав на платформу під час посадки пасажирів у потяг. Як повідомили в «Укрзалізниці», шахет був збитий над будівлею вокзалу, і його уламки впали на пасажирський поїзд номер 143 «Суми-Рахів». Як результат загоряння даху останнього вагона, пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходились в укритті. Наразі поїзд відправився та рухається з затримкою плюс 5 годин. Україна та Фінляндія домовились про взаємне гарантування якості оборонної продукції. Підписаний меморандум чітко визначає, як саме державні органи контролю однієї країни перевірятимуть якість оборонної продукції на прохання іншої відповідно до загальних стандартів НАТО. Відтепер, якщо Україна замовлятиме продукцію у фінського заводу або навпаки, обидві сторони автоматично визнаватимуть перевірку якості. Потреби у повторному проведенні тих самих процедур не буде. Взаємна довіра до процедур перевірки дозволить значно швидше передавати необхідне спорядження безпосередньо на фронт. Нагадаю, що подібні договори про взаємне визнання якості Україна раніше підписала із Швецією, Туреччиною, Чехією, Францією, Німеччиною, Норвегією та Польщею. Оборонна співпраця між Україною та Болгарією відбувається на комерційній основі. Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий після того, як міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме військову допомогу Україні. Речник МЗС пояснив, що Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість – можливості для розвитку. Київ розраховує, що така співпраця триватиме й надалі, додав Тихий. Зауважу, що з 2022 року Болгарія виділила Україні 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті. А у березні 2026 року Болгарія приєдналася до ініціативи «Пьорл» із закупівлі американської зброї для України. Того ж місяця болгарський уряд підписав безпекову угоду з Україною терміном на 10 років. 5 українських сіл номінували на звання найкращих у світі за версією Всесвітньої туристичної організації. На Полтавщині на визнання чекає Опішня. Івано-Франківська область представлена одразу двома локаціями – це легендарна Криворівня та селище Вигода, а також село Китайгород та селище Меджибіж. Прийом заявок на конкурс завершився 9 червня. Протягом літа та на початку осені міжнародна експертна комісія оцінюватиме всіх номінантів, а переможців оголосять у 4 кварталі цього року. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. 236 мільйонів євро надійшло до державного бюджету у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Ці кошти будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій. Проєкт «Peace in Ukraine» було започатковано 4 роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53,5 мільярдів доларів. Офіційно в Україні встановили нове військове свято. Так, указом президента України Володимира Зеленського від 10 червня 2026 року в Україні встановлено День сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначатимуть щороку 11 червня. Додам, що останнім часом сили безпілотних систем ЗСУ провели низку успішних та унікальних операцій. Зокрема, на початку червня українські дрони перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян на півдні, внаслідок чого окупанти були змушені заборонити рух військових вантажів траси від Маріуполя до Сімферополя через падіння трафіку на понад 70%. Долар офіційно подорожчав на 13 копійок, курс євро не змінився. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 11 червня становитимуть 1 долар 44 гривні 97 копійок, 1 євро 51 гривня 89 копійок. Фінальний турнір Чемпіонату світу 2026 з футболу стартує. З 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбудеться запекла боротьба. Це перший мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних – найбільша кількість в історії турніру. Всі учасники Чемпіонату світу 2026 поділені на 12 груп, у кожній по 4 збірні. По 2 найкращі команди з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі заплановано плей-офф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування. Збірна України, на жаль, не змогла вийти до фіналу турніру Чемпіонату світу. У півфіналі плей-офф європейського відбору сині-жовті програли Швеції з рахунком 1-3. Це і вся наявна інформація на всю годину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: El Mir UA. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 22 година.

0: MFM station. Dance Hit Radio.
1: I don't like it

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

Нам дано разом вижити. Просто візьми, просто візьми. Коли заростає наш дім травою, просто візьми, просто візьми. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти, буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити, буду там.

наше не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Then I want to talk about
1: MFM station.
2: MFM. Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.